0: Fabian. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian, nagugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.